من تیو شهره چه خونی لیش کم اشین تیره لینه که کلیچ اول چش تاقین کلی لیش که انخیلی رادیو کم اشین جه مکوی این کوان کلال تا این که لیت قاخ نق قاکوچ لی راتی نیخوا دیوز لیش تی کلالی قاچ اول نش قیلی قاکو نق تنتوت قراقی چی قیبیل قیب هانا این دیخوال چه آخش قاس خیزنش کاؤت بانق وانه مكونه قراره تقيب شقبيل قيب توخ شراح نقك ولي برجا يقب كون كيريل شقين اكشو اوكشش كيبال هناك اهتين سيش بهن چان چان جيكاين چان چان جيكا كوالي وطان مكو استا كما تيو كوشش كيبال لقا كوا ديوس نراح نق تنتور قراره قيب شقبيل قيب اان ديش بهيل لیش کام بالی راتی نخواهیوس. شر بال قیب چکبیل قیب روش لق اینکیل قیب چکبیل قیب آنان لینا نکوش تخلقی. سالیش به رقالی راتی نخواهیوس کشته نخلی تیکش چورچان نش کنابش بانون کل تیکیلال ات نش تیکش لی ماکو کویتا کامق علی ماک نشبانو آنتا کم کی اتانه اینه کلمان خاکیت اینگا کخیت خاکره تا لیکر چوش کلبال سلی روچی چوش انخوان بی چوکه چه چال باله بیرو رکن لی بیومال ری روچی چوش چان کرنه کش ری رقی یعنی که اشکم سیری پشیری بیلی ری اتانه اینگا نرح لقاکوا نرح نق قراقی چقبیل قیم قوش لو اقیب چقبیل قیم لقاکو اکناش نو لک ایرو کشک اکوی ات کلائین جو کنچی روکسین کل چی چابیل اوس برکوینگا جو کنچی روکسین کل چی چابیل اک ایروشک اکوی تینس آما تکی بکوت کتا چک کاؤد که کمانا چیری آتین مکو مکموتا چی رو لک ایرو جو کوچ بانو کل خاک آخری تاریک این لخش اینا تسکیم لخش اینا گواه خاکی آخری لیقا گواه نا بلش خاکیم برم کوک ایتا لیش خاکا ات لیش کمون شقاس ایق ایش گواس گویز این کمان احکی لی آتین خونی چه کلکین کوکی لیقا گواه خوک آ هان قخون شا قلیل جن هان جو جو کوکی مکترون تتقبض اون لی مکترون تتقکوت مولینگ آنی قاقوا خوک آجی اتردیک چی کار ها کوا چی کن دی قد سکیم متخوا قوا تا چکلا او یو خود سکتانن که دی هون خون کمانه که دی آتین یبان ها آن چکلی مست نقد تاقیرش لیش شک الو چین که دی هون خون برا خودتان کمانه که دی آتین نشقی سقی سلیک آنخل چری لقتا کری کلاق کبلا این بجان مکو اکتا چی قیش بانون کلی اوس مکو اکتا چی قیش تاقین کل لقا کوا او قیش بانون کلی مکو اوش نرخ آنی جو چیش دیبال خیلی را تینی قا کوا دیوس ات آخر غیرون سا خونا خیل توک آخر لقا قطعیم آقیم بانخ لیتین روخ لین تیم بانو ات لیت روخ خونش بانو اقان اینکات قطوش قیب آنائین لی قطق لنکیل نشتی قیلی راتی نقا کوا دیوس قبی اخونا لی قبیچ چیدشان تقتیخ نقا کان خیلی